orchestre bu ñuy wax ndeer orchestra amul nañu bëre torop nak waye xolo bi son ni mu léré xolo wusey nu mbub ci tamaja xolo baba nawel xolo papal xolo ñom momadou pen xolo rek oseynu bo déggé limu dool ci tamaji ki mo néwon star band nga xamni gañu buñ ci sen way yi dañ ko togg ba mu ñor ba bu génné rek da nga xamni musique demb lu mu yag yak boko dégglo rek da nga xamni bokul ak musique tay bi ci joggé dañuy dem ba saint louis fekk fa orchestre bu ñu wax jaarama bu saint louis muy ñom eric mbacke ndoy ñom badou bu len faté nak ni eric mbacke ndoy jaarona étoile de dakar nekkon sawru ba bu louga dem sa jaarama dem orchestre de la garde bu mauritanie dogo dem nak étoile 2000 papa mbubitam demon na jaarama bu saint louis ñu ci duy nak wa saint louis yeb ñom lamine gueye saman mustapha joni mbay nekkon rts té retraité momi ñing ko nuyu ak vie malal mom suñu fans la toujours néna rsi duma tardé musique demb bi kon ibrahima fall yow mi nek ci machine bi nga jox ñu eric ndoy ak orchestre la jaarama de saint louis touba.

0: djurum ñaari waxtu tegal fanweri simili ci mbollem bankaso radio senegal muy waxtu xibaari monde ci a jafatu saxnuy nala
1: ma ngi lay fay ndey fatou ndjay
0: luñu mëna japp ci bop xibaari
1: mané sa ci japp ni nak ñi nga xamné ñoo di infirmier yu district sanitaire bu bignona dañu rek daldi soxla ku len gestu ba tax na nak ñi ngi sakku nima lol legi naw bis bi nga xamné nak mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoo di infirmier yi né ñu nak lañu xolaat bu baaxa baax senuk nekkin rawati na li nga xamné modi senuk contrat nes def ngir ñongal senuk liggéey modi senuk mbebet ñu xamlé ko nak ci bis bobulé ci li nga xamné nak modi bis bi nga xamné mom itam dañu ko jaglél waluk tiada dañ ci waxtané ni ki tay la dinañu ñew itam ci ndortélu nak campagne agricole fofulé ci Saloum diwanu Kaolack nak daal di dalo lu tollu ci ñent juuni juroom ñent témèr ak juroom benni tonne ci waluk semence nam nak ñi ngi xarandi lu tollu ci fukk ak benn juuni yu toftal juroom benni témèr ndey fat
0: bo noppé ci ñaarélu patch bi dinañu am Eco Mondial muy magazine Coupe du Monde bi len Adrame Ismail Koli di jaglél wayé tamit li gëna fess ci ëttu yene kay ak Mansour Ba mbokk ñu len di nuyu di len dalal jamm bu ngeen taxer lo ñu yaatal Day Fatou Ndiaye ma feggok seni job ak Pam Matar Sar ci xarale bi dañ koy ubbé aja ak njitu rew mi nga xamné mi ngi ci Allemagne depuis demb
1: foflé ci Allemagne ki di rek Bassirou Diomaye Faye dad na fa nak amal visite doré ko demba dana ko wéel ñetti fan mu doon visite bo xamné danaka nak da fay ñongal nekkin wi digënté nak Sénégal ak Allemagne way it di opportunité yu yes yo xamné dañu ko taxawal jëm ci lepp lo xamné nak da fay ñongal waluk kom depo ak gis gis bi ci vision au Sénégal 2005
0: beccëk biñu jaglél walum tiada ñu magal ko tay ji ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juin
1: mudi beccëk bu am solo ginaaw gi nga xamé nak li di assemblée générale bu nations unies moko proclamé ci atum 2001 mu doon bis bo xamné dañ ci amal yété jaglél ko askan wi jëm ci li nga xamné nak modi waluk tiada rawti na nak li nga xamné modi rek wuté gi ci nek way it

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis-gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Sénégal.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykal.
7: Ma ngi lay nuyu.
0: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
3: Sénité képp ñu taxatok fi ci Radio Sénégal di jokkalante ak yeen bis bu jot ci li nga xamné nak modi Allô Sénégal mbokk tewlu kat yi dalen ak jam ci sen bi émission jajeufel matax sax ci xarlé gi mu doona jafatu sax fi ci waxu kay bi ñu ra fekkou nak di rup fanwéri minute waxtané nak li nga xamné mom la suñu gan di Mademba Camara dal di indi tay waxtané ko ko mi gi ak Ndaye Fatou Ndiaye Fatal rek ni ki di Mademba Camara modi secrétaire général chargé des mouvements affiliés à la CNTSFC direct syndicaliste akon nak xam ngeen ko tay gi dañ doon waxtane nek nu ki nga xamne modi liguey kat bi rawati nak ki nga xamne nak mi ngi dogay nak tek tankam ci buntu liguey kay bi manam ki nga xamne nak mom dafa rek am li di contrat bu bes ci nonu nak nan lañuy rek waxtane modi li jëm ci li nga xamne nak modi loi bi voté tay fele ci assemblée ñu diko chambar mu doon nak li jëm ci nekkino ki nga xamne modi liguey kat bobulé mbokk yi li ni mel nak dañ koy waxtane ci 88 628 73 46 de ngeen legi Mademba Camara di sunu gan di mu wax neena nak ko moyul fukki fan ci wéru sudiette bi ñu dekk mel nak dañu dem grève générale la ta nak li ni mel di am fi ci xew mi mën nañ ci nak dox tank jam ci kaw nak gouvernement dat len gestu talal len loxo wolen ñu tok waxtan wu ya jëm ci nekkinu ki nga xamne modi liggey kat bi ngir nak mu mën ci gis bopam bu baax baax waye it elegu ñi nga xamne ño di ndaw ñi nga xamne nak ñi ngi ci buntu wutuk liggey ñu mën len nak dalal ci anam yi gën ci li nga xamne nak modi senu carrière li ni mel lañu bëgg waxtan ak yeen 88 628 73 46 bu ngeen yexé ñu yaatal waxtan wi jëm ci wal wi ñu and nak Mademba Camara mata bu fekke amna ku nek ci bu mu jokko bi dañuy daldi nak dalal sunu rek xarit yi ñu daldi wote nak ci 88 628 73 46.